Asedeshini, eke samuchau chile, eke 011 radio, the pulse of Josie. Ehlile ke ikutlwe hantle ka ditsebeng ka mona ke tsebe rena ke ka lebaka la eng ke sa ikutlwe makitela fela o tlale o ka dumela mo Afrika dumela ngwaneso ke se ke le teng ke nako ena ke yona the pulse of Jose the heartbeat of the nation a ka jeno mabedi kgwedi tlhola matsatsi a mararo ke kgwedi ya botshelela ke kgwedi ya Phupjane ke teng tse pedi le mashome a mabedi a na le metso e tsheletseng e thakada dumela nhle ke nako Hadiwele at the Morning Express. Tumela hlela.